0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Oh, y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all.

0: Blame on me.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Let me be your hero.
3: Would you dance?

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.